0: Okay, FM 101.7.
1: Sawo kona wa wodi abedofu. Pagawo sa. Na ya sona ni bonyam. Na ya tutumno.

0: pimpom yɛmmienu aseda ɛna yɛde mɔ nyame baabi a ne yɛ ne nam ne ne wɔakyerɛ o ɛna dɛ aseda aseda
1: okay, FM. Okay. Once.